tende mwarimane ruano ngondi kwazisira amari pedyo newe ngoti wagona wadzoka baba naamai mfundisi mwari ngavakuitirei zvakanaka mwari ngavakuropafadzei pamwe chete navatungamiri vose muzita raishe wedu Jesu. Haleluya. Vangana vari kufarawo manheru ano. Zvakanaka tidzokorodze zvekare kupa Jesu chipo chekuombera. Akutenda. Ini ndiri mushumiri ndakambonzwa imwe nyaya yakambotaurwa yomufundisi akaenda kune imwe nzvimbo ndokubva aparidza vanhu ndokubva vaitirwa zvakanaka vanhu vaitirwa zvakanaka zvakaitika ndezvakaitika vanhu ndokubva vazoti iyeuyeuye tinomuda kuti aite mufundisi wedu